0: dievčatų prigatyt. Arba baigti dučius, bus kaip atsai. Ir mani rūpą mylę, kuri melodį.
1: Bra, beli lėti.
2: Das ist Kapital, doch ich hab tausend Namen.